当所以承认了，将就把度大你有自己大给己所以比所能给多拉比之三给多巴就三给却当作给小能不将就把度大你有自己大给己所以比所能给卓拉边吉勒桑吉卓布拉修桑吉吉当索吉乔南的将就巴度达尼九索吉达吉吉索吉别索南吉卓拉边吉桑吉卓巴修Zem jen dom je de wa dan de ve gyu dan dem bra kyo je dong e dan dong e gi gyu dan je wa gyu je dong e me be de wa dom ba dan me je wa kyo je ni rin cha dan ni dan je ve dan yum chen bo la yu rin do ne ba ra gyu ro je Om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme